0: ciri kurun gala hujjia so panje me gar so anjero itazo
1: gala ala ro kana kranan ro dai niras kanina ba hun lokto magono horas kam da bo turo nya e reptum andero kawli mahaturo kuran to diol wa mana doni 090 1542 0961 aboni me nya tare ro so horas kam doni tamando kare kasu ya ro reptumin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: inda wa tukliya
2: gajin mai don ta tukliya kale
1: alhamdulillah dai
2: gala umar hadis ka tambore wa jin ka tsara da ku
1: gala da umar abi ushe kan shara farat kam taman kare ka suyo
2: taman kare ka sana da ka ke zo
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: a kare an dai kalwe
1: a
2: ta sun je tambore dana karnan kwalmiya au kwato na da ni mu
1: chilema
2: lande ko takande ko are soro na ka bu na da final na ka ta kare da kale da ni ala bara ta ni siya a kuma a
1: biso lens ke aro
2: ayon kuma ron ko kare ta har ta ri da kare da yar indi yo tar tar har ta ke ai ta kare da yar indi ni ko
1: gurti yema
2: a gurti yema da har ta ya amma gurra ta ma har kuma ra tilena ra dufa ni yar indi
1: duniyar ne
2: ha da yau kuma ran mambu yare ta kare yar diyau
1: yar diyau shi
2: mambu dai yar yau kuma saulu kun dare shi saulu kun sana ya su aya saulu kun biyu ne dai dire ta kare yar arashe saulu kun fage da na saulu kun kun da mara shi yar ku shi kura saulu kun ta ne na re na ga na sulun shi yar diyau ayo ko man ta sai yar yar su ndam deno sai yar yar su andam bo ko ta sai ta kare yar yar su a kuma ndam bo ne a tura ndam bo a tawre
1: ya
2: tawre harata na salon gura sai sai yar yar su amma andam de tura kuma ji go bale sai mare yar ku ta kare yar su a ce guanto kuma ra ta kare ga dogon ne yar su amma biyu ya mare shi ne ra du indi
1: Mm.
2: Kar kara dinje da mace ya ta kare da naira duniyar don sai zaura kare kalu biyu da zaura hanyar da ta da ko zan yaro nan dai.
1: Dai Alan Zasau a jirin zun ma ka ne da gana lelen kono notin sha.
2: Wannan sirin zare da gana zaura fara yaro nan dai kar kara da ko. A kuma kawo da bin zaso. A
1: Gualton zaso.
2: Gualton zaso a tsaya da kan da ko na kawai ko man.
1: Kala. Nira askinyana te kasada mo askinyana Umar Habib lokto magonon paraskam da botro kurare ma ndoro tamando kariya kalu ada bentro tamagna karantu ye karan zanar lokto ala ngokuru kam laifal assalamu alaikum assalamu alaikum
3: alaikum
1: salam kelias rede
3: har
1: ta ba dai ka ne da ba gudu su gana
3: nam nam para tram taman kare aka su
1: gai
3: na umar abi te sama so ku tsira dai pura tsara wa yu kuna re prani kal kallo cha ma re naira duniyar ra kana ra kane galgana rungo tata ma de naira yer sulu sulu ri galgana
1: gai
3: yo kolji kuri to ma ku te sauti ma ri ya e tita galgana naira duniyar ri
1: do falin yaro ne
3: gari don ya yaro ji da sai ma ya ji ta ta kai da zai naira yaro ne
1: yaro na gulo
3: ah yaro ne fion
1: yaro ne fion
3: ah de
1: gala
3: rotor da ki papa na ta
1: yo mana wadana kuma
3: ah mana wadana a wuce wal naira tu kin no apo din so do ku yi tu ka kamar lu ko won so video kamar le na ta dinna da ba ya bana tana
1: ala kas ka dala
3: a
1: ni yara
3: da
1: an mala ta gela roba gurusu atti an yara skin yana kasa do mu an da bon an da ro obo yan nan za haturo go kam laifal
4: wa
1: assalamu alaikum assalamu alaikum ti ola sha pantin bade to magana wato musu son da an da bojino shi ya tuman da beji sonya lokun da dai gana la gafsana ka wadoni linye tutun shin dro diolo ya mana da shi ma 0 usku fal diolar fal usku fal diow arasku 0 assalamu alaikum assalamu alaikum